och katten kvasser. Alla kunga i behorro och kor efter. Och du neman och du ägemar kvä. I kästemar nämligen.

Du, en gammal rumba dunsög ett rumbo. En sena sola på nästa min öl. När gammal rumbo ägget om bombo. Till oss att ärelen skiftas ett kväll. Jo, jag sa rumba sökt alla en örte gött sin alta. Ni kora tanto gött så sitla ju gött i banta. Nekem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon este min el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerep.

Jag ville önska till en stjärna att jag vore bortom mörka skyar, där sorgen inte finns, dit skorstens röken ej kan nå,